Keba to tampumina. Mwanda wapele. Kinyema kya tanda. Lupusa. Kadi. Keba tota ne kinyama kya tanda. Nabino. Bine noa amba. Le i ani uji bwa kino kinyama kya tanda. Ne uko keja kulwa nakyo. I ani le. Keba tota, si il vient d'adorer, on commence à adorer Mpumina, le diable. Mwanda wa pele, kinyama. Comme il a donné ces bêtes-là.